唐老祖坐金銮呐、啊，宝驾全凭着文武百官呐、啊，文仗着徐茂公他能掐会算，武仗着瓦岗山众位将仙呐、啊，记下此事咱不表，代表罗成。